Te cratate, te cratate, te catana, quitana, da. No me regate que te ca, tiene que te taca, da, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da, que te cabe, da,